minit ni ku ben mbirum malaka yang koy ngagne moy taru diine ku man la gis taram bi sab gisa ñaaw ci sew

cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki diko soxale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bi buy